0: به علم. Gimana mulainya pulang nih Ustaz?
1: Kalau nya hendak diulangi bisa aja dari hajatum.
0: Hajatum fi malakum fima lakum bihi ilmu falima tuhajjuna fima laysa lakum bih.
1: Dari falima
0: falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.